0: saya sudah diundang.
1: Haleluya. Oh, mesti haleluya. Amen. Amen. Minister Isaac Nyamisha Webre. Amen. Osafu Nelson. Ipacho, how many people are on Facebook? How many people are on Adum FM? Omudosu anho. Oh, okay. 2K. Ana 3K. Ana 20K. She said, Kofu Webre, ewo Facebook, ewo Facebook, ewo Adum FM. So, enti no uwa ha, wa ye shirapa. Amen. Amen. Enti se da wu tu nyume esa no, obisu tu nyume wa Facebook no so sa. Enti iri hune su netu nyume ye. Amen. Emra ye praises no, ye nya ye papa kese bi ebe kan ye hun. Bonsem kese pa. O mi se bonsem kese pa. Na ye papa we o yo bi anan, wa ye busy pa. Je se baby o free. Anyway bi akofa ye sa asa ba be du ye ntem wa ha no. Enya easy. Nanso wo hu do, ye hu do. Any Adum FM all believers all night in Tino. Wetu mi abeka ye sa wa ha. Ye fan sembo kese pa. E ma na kwa ba. Ye papa Reverend Charles Edum Dakwa. Bonsem kese pa ma na kwa ba. Akwa ba, akwa ba kese pa. Papa ye ma akwa ba pa. Nyami shi aso abeka ye sa. Amen. Amen. O pesa muti ni ni ana. O pesa mu hono. Mu nya hono wa ho. Mu hono TV no suba. Mu nya hono kesa kesa. Eh ni mike ho me ma no. Nti no before osofo weba no yebema obi aprapra kwenwa ma no. Hallelujah. Enti ye fan sembo hia minister baba pencil na omema enyumba ko no fan aprapra kwenmu ema ye minister bonsem bonsem ma ma ba.

0: kire wurade se awurade ma ne wasiesi ama wo ne wo mantiri ma daache no awurade ma ne mrem bo somi nyame ma wiye paye enchira bi enu onyam bi kesiye bi awurade ma ne mrem ye bom paye ye bom paye
1: awurade ye bom paye e wo Jesus Christ demo and that no pay awurade wa sem abaye nche
0: wo wasiesie
1: enu onyam yesu wo sen sem pa wasiesie ama he ye nu onyam ne ye kesiye awurade ma ye wo se wo enu onyam
0: sama empone
1: fon se se biere awurade ye
0: wo Jesus no so
1: and no pay ye
0: shron kron
1: adibia awurade wasiesie ama he awurade ma wo se
0: enu ye
1: ye wo ma wo se
0: ana bo sum ye
1: wo ma wo se so
0: awurade ye ma wo
1: shon enu onyam
0: awurade ye ma wo
1: shon enu onyam
0: wo yesu
1: papa shon enu onyam
0: Rade yama wo
1: one for she
0: ye name Jesus
1: we dimu ye twi
0: one wo tie ye
1: o rade shenye din
0: one wo tie
1: ye shenye din
0: rade yama wo one
1: rade
0: yama wo one
1: obona wo
0: Jesus
1: din mu ye biara
0: asuru emu ye ma wo
1: biara
0: ye nipa asere wo biara
1: rade de ma din mu da
0: ye ma ya kuma mu da ye Jesus bi o so
1: rade ma wo
0: rade sesane ama ma
1: awo
0: Jesus
1: rade ma wo se so e
0: ne ye ye nipa sa
1: rade kayo
0: ye nipa su
1: Yo,
0: Yan
1: and
0: Jesus.

106.3 FM no aso go a wotie ne na wi ai baby awo she bia na nchi akase an confirm am ye da radi ase na dum ti na wodi ne nso a cheme no mie no aye dan dan ye ho na ye nhuru ye ye ho ne ye ntie ho gyan

0: tilapia no kwadware nsuom na jesa akofa roho e na dia baka pre no dia ya nti obebo danso obon preko etini ya ma 10 years warranty no bo ne hwa so se hwi bra na bajo dia na ja awurade nye wadom se dia be ya woni ezu yiri bia e beto nkwanta apai wo mo ne kuta yemu manwumre obidum ye edu ku mi kase me kenkan dia ma wo chan akwa e de bom chidom bom adon te anye bre na fe yemu ngran sem nan kasem wo ye chase dia wo ti break kase nan kasa wo manga na nyinada edina ya wo no no obofu kase a eja ye dan ti se de ketroma dan abodwe ganma panyinu John Dramani Mahama gonja de konkra wo ti jata nwoma so de proson we de ne ne wo kasa yi ya se panyinu kasa wi na asama sa panyinu dware bi nso ani nso asa panyinu ne sema wo ka nyinada ene se Blackstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom ema mutrimpo ai Israel fo mu wo mo Misri fo mu wo mo ne nyade obo hu mu biu Croatia fo ne ye no wo mo kobo ekura hu ahia ah we ya bolo ma panyiri chiro ma wasi wata wo machi etu wo mo nko in franc ana na jaga na de hye yenso ye trim nya ye de obeka ye na no ye sase ye ne panama Panama fo ne di kan wo mo boye we shall score you we shall put pepper in your eyes ene ye show mo ba ko se pew ansa ne ye ko hye bro ni kokko ayi England fo Hurricane ene ayi ehun kran ba se ho na mrebi atwem na John Terry bo wo no he Hurricane ni ni nuanom ene ne wo mu ye bia ba ko bi owo mu ye ze frere ni Bukayo Saka bibini tum so boma bro ni kwatia ni nua bibini ene ba ko ya wono won kwatia te patia o se meme ncha se wono kra ze ofri Jamaica wei asem won ji afan ho enye won sa eh won ya se we nya ntokwa won ho ya ni omudi si ani na ni omu yiro omu fumpi so mo ba ma fo se eh na England fo dio no mu hu na England fo dia ya anye kra wan je beje miensa ni ade ena Jordan ayu was twia kai wana ne mrantia no Calebrenchi ani ni nuanom nom so boa enya de ebesi ne esi kina se ebetena opa mo ma hye ye agurade kabonsa fa enya tampiko won mo yiro omu fumpi ni omu di si ani ekowi asese akwa ese saman wo fra bontin ba ne hu aise poasroche na ne bobo a ebeduru anwanim a jredi ya nkrofo na awo wo mochwetwefo a mobu ni ade kwiase obi antimi a hwebim ediane ene ani Croatia fo edi besie ni a enya agrono mapanyini wakopiam e wo fifi mantam wo ene wo koya ya woni gana ade hye etwetwe nkomo ne ho ene wo kyerem ese ene agukansie ne de ono mapanyini wodne sesi ne bu a promise wo ma woma se etuo twa etrebema bonti wano akwa mampanyene ne diebunim sese die tribe yake aneke enkunim die beba
1: se asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa ese ene Croatia ye bompa ese Croatia ye de ombe to for meme yamya do
0: eti mampanyene no no no si inshallah ahead ye besi so koyo na Ghana di shebi so kire o madwene e de fa asanse mi ho a o mu nso e tire mu se e na die se die tribe ya sonko boy be ko enkunim bi beba